pata mu mem pata mu wuchie gana kuma mem pata mu mem pata mu mem wuchie gana kuma akuma efe eki sabi kona akuma efe eki sabi kona.